ide Sarajevo, Skoplje, preko Kraljeva, Niša i Valjeva, onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka.